ia se to fa fonga la I upore pese. Ele I fai a fua. Ele o se polonga. Na o le fa manatu. Fa manatu. Langa o leo leo tatou te iai. Ele sa waino tina. Ia o le tulanga fo ila ele le vaenga la lea sa. Peala le no ta ua nafi. Ile vai vola le tamata alo a ye neila le tayao le ngo le wo o tia ile vai nga le ona ole neila le tayao ia ole ole tulanga na o tula I mai le sa vai fo I lunga e nisi fo isa a va ai fo le ma mapu e mai la ata a o fo ile o me o ina tutupu na fai e tama nei a ai e pei voi le ai e le yaise vainga voi le le e mingo rau whamtalanga ilo va aiva ai atu a pila wo ta alonga ai a wha a wa o te tali tonu e wha pena fo ia aloma a tātou mea ia tu inga tamo ta alonga voi e yei taimi voi e wha pena a le lana ai atu inele ile tae au ilo tu I fo ilunga a Ia ele o yeni tūlanga woe laila e faya o lato wā peoni. Ta alonga ia peye faa palo palo lesi a ia a o ia peye. E ia ile e eini si vaenga woe ia o wo sai I woe la hau a. A lai alu ta avale a nei wo watu isi faa pea aise si woe le. A ele loa peis woe ane tai peo o se ta alonga. Nga maso ni ai e o isi e va yele uni ta along ai pe va inga tu na ia ia uilia ia o ai o afa ina o fa manu o lia ile va inga fo ia al tanga la tele ia mari tu pa vo io o tina o fa ma mafa ia na va inga fo ia yalo ma tau tu ona ia alu ese fo ia mai mau lo la tu tau tinga ai taimi o ta along ia le wai lunga o toi o seanga fa umaina ta alonga waleva ona tu itino ya nei leva pe fietu lan fa ye nei ya la to ata faonga o foile o pe foina le se mea e se foile pressure mainga mai ta alonga ya fa ye tu langa fa pe ya on jivo e mo meo wi nu mo foinga le ya pe inu se sale le waina a inu bottom sa po fa pe na pe o la to wa ya a tama ya ai e foile ole ala valva engana na tula e mai ia ole a fo ina le ole avenga fo ile social media mtulanga fa pena ia e ia taimi ele ile social media ia e ile taimi e fa ale ile yai ia ole tulanga na a o tato ia ile mfai ona fa angaloina ia na ita mam tina ma tutu o te afia tu lava ia tuto ia tu tonu mota ngase ia po tonu fo yo o lao mo mota ia ai ma se fo yo tonu I no foanga tangata ma tutua I le mafai on fa angaloina o to aso uma a o se pese foi ia e fai foi lea ia vai malu taimi foi o ile o ti ngā o mai o le tino a ia lofa le atua ia foa I atu ia le malosi ia mave ona e to e malolo le ngata foi lea ia o tonu foi o to ese ia ialo mwhanau foi ia lo whapena ona mafuta mai ia ile tanto pokalame ili nei foi ia aso lua ia lungo foi o pengata whaelang ia aimese foi ia ila tau foi lo tonu lo fea ngai manga luenga ia ili nei foi aso ia e Tāina whapitoa tuai ni pese mō.